性であることに関する。Okay, so yes, the WS4 is the one that the Red Bee should have made.